0: سلاو بارزانی خوشویست ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کات یکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم باسی جروبرگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße meine Damen und Herren, mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: Barazan, men waku khom kcheki kurdem ka zur hazm kir am barname halb jerem ka basi jeli kurdib kam ka bigenem bachan ka sane ka gu agren la radio koraz barname kommen be voice.
1: Meine Lieben, heute ich habe Interesse an einem Programm über die kurdische Kleidung. Die Radio Korax kommentieren und ihnen erklären.
0: Barazan, ema waku kurdiki jili kurdi u tarikheku symboliki khoman haya.
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung.
0: Lakuna ya ema afratu piawan man jili taybati khoman habu ka kurduman tabarman.
1: Unsere Verfahren, das war die unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen haben unsere Kleidung angezogen.
0: Injalera zur hazm kirka bitani beginem ka awjla chun hatu la chi tarikh kawaya.
1: Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie seit wann gab dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir müssen das es auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung.
0: بله او دستی پیکن که کمینجا افرد جلی کردی کلبر کردو.
1: Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: او جلی کردی پیک هاتوا لکراسی کی کردی فقیانیک جوان کملیوانی کی جوانی هی لگل کوال سلطا.
1: Das ist die unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücken. Erst einmal mit die eine lange Kleider mit der Hand, ja, heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände. Und dann mit die eine Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من اوجل کردیانه کرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروام بو همو دستوری که او روجانیان بکارینا لبریانه کرد.
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normalen Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die Schlafen auch.
0: این جاکت روز به روز سالان به سالان دستوری اوجل کردی من هر و خوی ما سمبولی ما کلتورکی و خوی ما بس گرانکاری لرنگکانی کرا گرانکاری لدرمان و دیکورکی کرا
1: دیزه کلایدونگ ده بلایبت ام اونزر کلتور شتید ام اونزر کلتور ابا گیبت اس ام بیسن اندرونگ فوم دی فاربن و دیم فوم دی شتوفن Zurzeit ist andere Aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman ema hatta ista baba pirmanu kanankman ka au afrata rasanakani kurdi khuman labaryan kurdwa ista dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdia labar akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kur rangi ki khoi haya.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Farben.
0: بله استا مودینی مناسبتا کان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوایی حفله که کریه همو رنگا کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگا کان یان زور جوانه
1: Vom jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, in die Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. In der lange Kras oder Hemd oder in die Taka vom die hält im Kopf, hält im Kopf oder in die Heißuchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Style.
0: بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچک کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه وشتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی کدین بو حفله یکا هینی کچخنه بندانه کان اوانیج نفسی او رنگ ابیب کنه بریان
1: Also, vom die Verlob zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit. Anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emay kurt chan sharik man her, halla sharu gundiku dasturi khoy jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک نیازگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریون هایست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود هکش من هیا تقریبا نیازگ یکن بس توزی فرقکی لکوا و یلگکانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Sacho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa, vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواو سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Sacho heißt Festan. Heißt. Das sind so ähnliche bedeutet.
0: بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این نخشینیم
1: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکنم بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره